0: 제동 탄시 베시 바다 람므레다 지므레지 리제라 노상시니 리제디제 양창세라 제뉴신 두바 조치와라 나조제 당대당 젠투용친 코너메비 존재당 주저지 진탕치 문딘바다 라바라 기체망치와 리구르지엠버자다 Kordi Jobati, Lila Gwendu Sibi Lijina, Chi Dumi Lijiseta, Li Namba Natsuba Didaka, Chi Dumi Mangitinba, Jankyosu Dutu. Jangi Bara Sibi Liyi. Dina, Li Jisi Lojela, Sia Dushu Chiwa, Li Jinji Bumhinda Mami, Jangla Dini, Tsueba Dan Taju Sibi, Ligi Nigaisu Dunli Siba Gansi. Ziteke Diwa Jangli Jubi, Ligi Jiri Dir Siwanyi.
1: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga chu, mu zhe xin ji ge gang a li nambar jia wa xie gu.